0: Veña, festeiros, que esto non cesa, a pesar de que xa non estamos no verán. Será en Galicia por festas, evidentemente non tantas como no verán, pero isto continúa. E aí estamos con unha cita de cara á xornada de mañá. Mañá, sábado, ímonos acercar a falar coa Asociación Cultural Avantar, porque teñen unha cita, como digo, unha gran foliada, moitas actividades no Carballiño. Que tal, como estamos, Reme Forneiro? Todo ben? Digo que non é doado despedirnos do verán, así con festas, pois parece que é mellor, non?
1: Pois claro, e sobre todo os días que nos están vindo, non? Porque están sendo bastante bos.
0: Outono non parece.
1: A verdad que non.
0: Que nos tes preparado? Que nos tendes preparado de cara á xornada de mañá? Contanos, a ver.
1: Bueno, pois dende a Agrupación Cultural Avantar de aquí do Carballiño, temos preparado o que chamámonos a foliada. Esta era unha actividade que íbamos a facer no mes de maio, que o día o mes que sempre a facemos todos os anos, pero por problemas de tempos, é dicir, que empezou a chover e demais, pois víamos inviable que a xente pudera estar por fora, tocando, bailando e demais. Entón, bueno, pasámoslo para este sábado 26 de setembro. A verdade, co que temos preparado, penso que pode ser do agrado de todo o mundo. Miren, en principio, imos empezar ás 19 horas na Praza Mayor do Carballiño, cun grupo que se chama Afroliada, que veñen de Porto do Son. Este é un grupo que mestura melodías tradicionais galegas con ritmos tribais africanos, e todo a través da percusión. Entonces aí, máis ou menos unha horiña, poden disfrutar de, ou podemos disfrutar destes ritmos, e logo, a partir das 8:30, a idea é que todos os músicos que se acheguen partamos dun bar que chamamos o Pendello, que será o lugar onde partamos para despois recorrer por algunhas rúas do concello, bueno, do povo, mellor dito. Pasaremos polo bar Paco, polo Gelo, polas comarcas, polo casino, e para rematar ás altas horas na bodega no barrio de Flores.
0: Ás altas horas.
1: Bueno,
0: isto promete.
1: O corpo aguante.
0: Bueno, ti xa dixeches altas horas, eso é que o corpo ten bastante aguante, non?
1: Sí, porque sabes que pasa, empezamos, bueno, nunca empezas, ás 8:30 a idea é empezarnos a xuntar, entonces sí.

0: Cando foi a pandemia, que foi online, non te...
1: No, era a terceira.
0: A terceira, entón.
1: Empezamos no 18, 19, e o 20 xa foi, sí.
0: Pois a terceira. E a mellor noticia de todas é que se consolidou esta iniciativa e que todos os anos se consegue achegar esta pequena pero gran axuda na loita contra o cáncer de páncreas. Verdade, Eva?
1: Pois sí, a verdade é que contra todo o pronóstico da primeira edición, que sempre contamos esa, foi moi, esas anécdotas que nos sucederon, ¿no?, cando íbamos as tres buscando xente que nos axudase, porque non tiñamos ni idea nin de carreiras, nin de nada. E nos dicían, e que, boa, si conseguides xuntar 300, xa serán moitos. E, bueno, foi pues, increíble, porque se duplicaron, triplicaron os inscritos, pois desde o 2018 hasta hoxe, que seguimos nela. Lle decías unha pequena cantidade, pero que en realidad é unha gran cantidade, porque
0: claro,
1: a beca que se convocou este ano foron 240.000 euros, bueno, foron dúas becas de 240.000 euros, 120.000 para cada unha.
0: Sí.
1: Pois mira, desde a provincia de Ourense, desde a comarca de Valdeorras, aportamos 20.000, que é casi un 10%, aproximadamente.
0: O decía como gran axuda, que quero decir que nunca é a cantidade suficiente para loitar por esta por esta enfermidade, quería decir, no que recaudarais evidentemente poucos cartos, que evidentemente pois pues non é así, está desfacendo unha axuda tremenda para poder loitar con esta cruel enfermidade.
1: Sí. Sí, sí, no, estamos eso, moi agradecidas de e sobre todo, bueno, pues poder continuar, que levamos, pues, eu cando digo levamos, refiérome en realidad a todos, porque
0: sí,
1: nos meto a todos no mismo saco, é decir, os medios, os participantes, os organizadores, porque ao final é verdad que é unha cousa que non pode ser de uns poucos, ten que ser entre todos. Entonces levamos, pues xa foi o ano pasado, foi o tercer ano que conseguimos chegar aos 20.000 euros de recaudación.
0: Sí.
1: E bueno, o segundo ano tamén conseguíramos 19.500, que estaba moi próxima. Nada, o sea, pues mira, que xa son 4 anos en total aportando prácticamente 20.000 euros. Outros anos foi menos polo tema de do que comentabas antes da pandemia, pero que sí, que son unhas cifras que xa levamos pois máis de 125.000 euros, se non me equivoco, nestes anos, solo na provincia de Ourense.
0: E dentro deste dato, moi importante, que aquí non hai trampa ni cartón, o 100% dos fondos, como non pode ser doutro xeito, pois destínase a proxectos, sí, de investigación en cancro de páncreas.
1: Sí. Todo o que se recauda, que as inscricións dos participantes, é dicir, se o participante paga 12 euros, 14 euros, 15 euros, o que sexa, eso en todas as carreiras das cidades, da igual que sea aquí, que sea en Madrid, que sea en Alicante. O que pagan os participantes vai íntegramente para as becas. E sí que é verdade que, ademais, pois como cada carreira se xestiona de modo independente, pois neste caso sempre por voluntarios, é dicir, sempre ten que haber promotores que sexan voluntarios para promover as carreiras e ter ese acordo de o 100% da inscrición que sexa para investigación. Pero ademais desas inscricións, en todas as carreiras, ao final, se se xestionan ben, pois deses patrocinios ou doutras donacións que se reciben, tamén se destinan á investigación. Por eso é que, por exemplo, falo da nosa, que é da que sei os números, por eso é que, por exemplo, na nosa, en Vila Martín, en Valdeorras, que normalmente, por falar de media,
0: sabes, sí,
1: temos entre, imagina, 800 e 1.000 participantes, inscritos, perdón, non participantes. Algún ano creo que chegamos aos 1.100, 1.200... pero claro, mellor naquel ano que se chegou, pues a inscripción valía 10 euros, o ano pasado tivemos como 888, se non recordo mal, e as inscripcións dos adultos eran 12 euros e dos nenos 6. E claro, con esas inscripcións realmente pues conseguimos recaudar, non sei agora a matemática de cabeza, pero imagínate, pues, unos entre 10.000 e 12.000 euros, e todo demais pois son aportacións que nos chegan das pequenas, medianas e grandes empresas, que nos todo que non gastamos no orzamento da carreira, que é moito, a verdad, porque con tantos participantes e tendo en conta todo o que lles damos, non? Que lle damos esa camiseta conmemorativa para cada un, que facemos esa xornada de convivencia, os habituallamentos, o sea, todo eso que se aporta, pois a pesar de todo ese gasto, pois aínda conseguimos tamén aportar máis diñeiro para as becas, por eso salen esas cuantías.
0: Canto ten que ver nesta grandísima iniciativa, pois a asociación a Capaval e demais asociacións que colaboran?
1: A ver, a Capaval somos nós, o sea, a entidade organizadora,
0: sí,
1: que somos, bueno, pues o que che comentaba, voluntarios.
0: Sí.
1: Nos encargámonos precisamente de eso, bueno, pues de falar cos patrocinadores, facer os temas de publicidade, todo o que sexa, pues eso, conseguir todo o que necesitamos, camisetas, habituallamentos, todo o que se necesita para que ese día os seguros, pagar os seguros, falar ca federación, que tamén colaboran con nos, xente da Delegación Valdeorresa de Atletismo, aos que sempre lle estamos moi agradecidos, porque sin eles, que foron os que nos apoyaron o primer ano, bueno, nos seguiron apoyando.
0: Sí.
1: Non hubéramos chegado aquí hoxe, porque foron os que, sí, sí, lo hacemos, ¿sabes? O sea, que nos levaron en volandas. Temos outra persona, neste caso Parra, non sei se sabes, si te pode sonar, que,
0: sí,
1: que se encarga de facer o recorrido todos os anos, el se encarga de rozar montes si fai falta, o sea, él leva toda esa parte. Entonces ao final somos como moitas personas voluntarias que cada un ten como a súa parceliña, entre todos pois conseguimos organizar. E despois está a Campán tamén, e a Span, que son promotoras a nivel nacional. Vale, con eles, bueno, pues con eles temos que tratar pues todo o tema do que a imaxe, porque sabemos, bueno, sabedes que a imaxe da carreira é a mesma para todas as ciudades,
0: sí,
1: se trata ao final, bueno, pues de facer esa unión, e despois pues temos moita colaboración tamén de medios de comunicación, como é o voso,
0: sí,
1: que sempre nos dá ese espacio, que é moi importante, aportacións desde as empresas máis pequenas da comarca. É dicir, desde pues, o autónomo que ten o seu negocio, bares, peluquerías, esteticien, tendas de roupa, hasta xa empresas máis grandes, como contamos co apoio pues, de Iberdrola, de Cupa Group, que hai aquí na comarca, de Cafersa, de Clínica Vázquez. Temos un montón de,
0: sí,
1: de patrocinadores que responden cada ano, que pues, tamén nos facilitan moito. Porque saber que temos ese apoio constante, pois xa como que nos dá gasolina.
0: Está
1: para
0: claro.
1: Cando estamos pechando un ano, xa pensar, bueno, porque ben podemos continuar, porque xa partimos dunha base.
0: Lema deste ano, achegamos a meta.
1: Sí, este ano o lema é, pois achegamos a meta, que é pois, intentar chegar a esa, bueno, curación, que sería o ideal, a chegar a esa meta da curación aos pacientes de cáncer de páncreas, pois todo o que se poda, melloran os tratamentos, melloran os diagnósticos, sempre se busca un lema que transmita algo positivo, ¿no?
0: Sí.
1: Con relación ao que queremos lograr, pois que a investigación, que para eso é para que se organizan estas carreiras.
0: Prazos que se deben de seguir, inscripcións e demais temas organizativos que nos podes contar e adiantar?
1: Pois mira, polo momento nos aínda non temos a inscripción aberta, pero
0: sí,
1: Imola abrir próximamente. Esperamos a para primeiriños de octubre tela lista, así que xa che farei chegar a información. Vai a ver, como sempre, as categorías que temos, que son pois adultos por un lado, nenos polo outro, para que... Porque a nos o que nos pasa é que nos encanta, é que tamén pasa nas outras carreiras, pero eu creo que a nos é a que máis, que é unha carreira na que participan moitas familias.
0: Sí.
1: Entonces, como queremos que teñan esa facilidade, pois mantemos os precios que tiñamos estes últimos anos, que son, pois eso, 12 € adultos e 6 nenos, 6 euros cada neno, e vamos a ter esas modalidades que son de andaina, carreira, e dentro desas dúas temos larga, e carreira, solo hai larga, que é un trail que pasa tamén por zonas de monte, e en andaina temos larga e corta, porque a corta é moi asequible para que podan ir incluso, pois eso, nenos pequenos e incluso con carriños.
0: Sí.
1: Eso vai se manter igual. E tamén, pois, próximamente, xa cando se abran as inscripcións, pois publicaremos tamén o recorrido, que este ano temos novo recorrido. Todo máis ou menos na mesma línea do que... Bueno, digo na mesma línea para os asiduos, porque temos xente que non leva fallado ni unha edición. Levan participado en todas e non son poucos.
0: Está claro.
1: Por eso falo así, máis ou menos como siempre. Ahora, que se animen novos a vir. O ano pasado incluso puxemos un... Gracias a que nos deron aí unha axudiña da Xunta, puxemos un minibús desde Ourense. E a ver si este ano... Tuvo que ser minibús porque había poucos apuntados. A ver si este ano podemos poñer un autobús.
0: Pues un autobús.
1: Un autobús grande.
0: Temos que encher o autobús. Ten que ser un dos objetivos. E outro, pois, imagino que novamente, pois, intentar superar os 1000 participantes.
1: Sí, a ver, no sé, siempre, sabemos que siempre estamos un pouco tamén a expensas do clima, ¿no? Pero sí que é verdad que o ano pasado, aínda que choveu un pouquiño, ao final houve moitos participantes e sobre todo tamén moita xente que se chegou, que se quedou a convivencia que temos despois, que tamén é un pouco para aproveitar e facer difusión, siempre os médicos do Chuo, que tamén nos apoian un montón.
0: Sí.
1: Aproveitan e fan eso, alguna información, dan información ás persoas tamén para que sepan como está evolucionando pois a investigación, como se están aplicando avances que se produciron nestes últimos anos, porque a verdad, claro, ahora xa levamos unos anos, desde que empezamos ata ahora, pois xa cambiaron esas cifras de, gracias a Dios, aínda que sexan pouco ou un pequeno avance,
0: sí,
1: pero vanse producindo avances nas tasas de supervivencia e demais. A verdade é que esa información sempre nos gusta máis que a transmitan os médicos, porque, bueno, pues eles teñen máis autoridade e ao final a xente pues tamén lles gusta, ¿no?, oír como esa información de xente que a aplica cada día.
0: En canto percorrido, máis ou menos o mesmo, ou vai variar este ano?
1: No, este ano é novo, totalmente.
0: Vaya.
1: As distancias máis ou menos vámolas manter, pois son 7 kilómetros a corta, entre 10 e 12 a larga, e a carreira serán uns pouquiños máis. Pero vamos, sempre manexamos así esas cifras de quilómetros porque, bueno, para que sea tamén asequible para todo o mundo.
0: E algo máis que queiras comentar e salientar antes de despedir?
1: Pois nada, eu aso, agradecerche o espacio que nos das, que para nos é moi importante, transmitir tamén o agradecemento, eso, ás persoas, aos participantes, a xente que incluso moita xente se inscribe, pois o mellor se inscribe en fila cero, porque ao final cada grau de area conta para lograr eses 20.000, 22.000, 18.000, o que sexa, quero dicir, ao final cada inscripción conta, porque o que comentábamos, como 100% se dona, é como ir metendo nunha hucha. E despois, pois nada, invitar tamén, porque a verdad, nos a veces, claro, non somos voluntarios, e ao final, pois, as persoas que nos dedicamos a buscar patrocinios e demais, somos 3 persoas que temos as nosas vidas e que nos nosos ratos libres pois dedicámoslos a isto estes meses. Entonces invitar a que si alguna empresa ou alguén quere participar como patrocinador, hai xente que incluso patrocina entre comillas porque nos dona pero non quere publicidade.
0: Sí.
1: Pero se alguén quere participar con publicidade, pois que se poña en contacto con nós ou que che pregunte a ti e darlle o meu número.
0: Vale.
1: Porque a veces encontrámonos con que, sabes, con que non chegamos a todo mundo e despois o mellor cando se nos acorda, pois vamos a preguntar a tal empresa.
0: Sí.
1: Pois como que estaban esperando a que chegáramos. a preguntar, pero claro, non chegamos porque non damos, non porque non queira.
0: Está claro. Pois, xa sabedes, seguiremos aquí ata o 15 de novembro, pois, visualizando esta nova carreira das cidades e loitando contra o cancro de páncreas, como todos os anos. Eva, moitas grazas por estos minutos.
1: Moitas gracias a ti. Un abrazo.
0: Un bico. Estos son los principales acontecimientos deportivos que se van a celebrar en la provincia de Ourense este fin de semana. Y empezando por hoy, automovilismo, quinto rally comarca do Carballiño, será a partir de las 8 de la tarde la salida. Ya para el sábado, primera FEF, Club Ourense Baloncesto, Tizona, a las 7, estreno liguero. Fútbol, tercera federación, Antela contra Unión Deportiva Somozas, en Amoreira a las 6. Liga Nacional Juvenil, Unión Deportiva Ourense contra Racing de Ferrol, en Albán a las 12 y cuarto. Fútbol Sala, segunda división femenina, Atlético Arnoia Benvibre, en Aqueixeira a las 5. Tercera división, Carballiño Redondela, en el Paco Chao a las 6. Balomano, primera nacional, repite en casa, Balomán Ribeiro, será contra Novas. En o Concello a las 6:30. Seguiremos con el automovilismo, con el quinto rally comarca do Carballiño a partir de las 7 de la mañana. Atletismo, la Sansir Casallao Trail a partir de las 9. Carrera de obstáculos, Gladiator Junior Muiños a partir de las 12 de la mañana. Tiro con arco, Tahuadela a partir de las 11. Ajedrez, torneo Centro Comercial Pontebella, modalidad ajedrez rápido a partir de las 4. Escalada, Boulder Estación de Maceda a partir de las 10:30 de la mañana. Ciclismo, Olimpiada Ciclismo a Valenzá a partir de las 10 de la mañana. Y gimnasia, control técnico, presentación equipos nacionales en los remedios a partir de las 10. Ya para el domingo, primera federación, Unión Deportiva Ourense Cacereño, Couto, 12 de la mañana. Preferente Futgal, Atlético Arnoia contra Sociedad Deportiva Juvenil en Aqueixeira a las 6. En Copa del Rey, la previa, Ourense contra San José a las 12 de la mañana. Primera femenina, Club Deportivo Arenteiro contra Lóstrego B en Auceiras, 12 y cuarto. Segunda femenina, Ourense contra San Roque en Oira a las 6:30. Fútbol Sala, División de Honor Juvenil, Carballiño contra 5 Coruña, Paco Chao a las 12. Atletismo, carrera de Aponte, corriendo por Ourense a las 11 de la mañana y mountain bike, marcha BTT, Concello de Cuadledro a las 9:30. Además, mañana recordar que a las 5 de la tarde juega Ourense Club de Fútbol en la Morevieta y el domingo tercera federación, 4 de la tarde, Pontevedra B contra Arenteiro y a las 6, Lalín contra Centro de Deportes Barco. Y en preferente 6 de la tarde, Unión Deportiva Atios contra Unión Deportiva Barbadas. Lo demás también lo repasaremos hoy en nuestros minutos del larguero. Ser muy felices, que paséis un maravilloso fin de semana y el lunes encontráis aquí nuevamente un amigo contándoos la resaca del fin de semana. Se os quiere.

0: Que tal? Boa tarde. A semana péchase coa sorpresa que supuxo ese acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista no Parlamento Galego para cambiar algúns puntos do novo Plan Xeral de Normalización Lingüística. Sorprendente porque nestes tempos de crispación e confrontación non se albiscaba que os dous partidos que andan na lea permanente puidesen ser capaces de ir da man nalgún asunto. Felicitámonos por iso e ogallá que isto se estenda a outros temas. Pero sorprendente tamén porque o acordo apenas move nada do que xa contiña ese chamado Pacto Polo Galego. No propio documento dice que se cambian 14 puntos, 14 das máis de 700 medidas que ten en total. En canto ao polémico decreto do plurilingüismo, do que os socialistas se amosaron moi críticos, apenas hai uns retoques para que todo continúe igual, xa que se mantén ese 50% de materias en galego e outro 50% en castelán. Se moi pouco cambia a nivel educativo, veremos que pasa a nivel político. O paso do tempo dirá a quen beneficia ese inesperado pacto PP-PSOE. Estamos a 25 de setembro, venres, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Calcinadas 460 hectáreas no lume de Calvos de Randín.
1: Que avanza cara a estabilización con operaciones de remate e de anclado no flanco dereito. De momento non temos chama, nin frente activo, nin perigo para ninguna poboación. De feito, xa non está activa a situación dúas que houve que decretar por a proximidade das lapas o núcleo de Asmeaus no concello de Baltar. Na zona segue traballando con todo un amplo contingente de medios aéreos e terrestres e a Xunta está empregando tamén drones para tratar de esclarecer as causas do incendio e para reforzar as labores de vixilancia.
0: Liberdade provisional para home detido por manter relacións sexuais cunha menor.
1: Falamos dun home de 37 anos detido na contorna dun instituto do Instituto Maruxa Mallo de Ordes por manter relacións sexuais cunha nena de menos de 16 anos. O Código Penal tipifica como delito este tipo de condutas con menores de 16 anos con independencia de que as relacións foran consentidas ou non. Ademais, a gran diferencia de idade entre ambos nega a posibilidade de proximidade.
0: A triatleta Susana Rodríguez, de novo campeoa do mundo.
1: Por oitava vez na súa trayectoria, desta volta gañou en Pontevedra o campeonato do mundo de triatlón. A viguesa segue a estender un palmarés no que xa hai dúas medallas olímpicas. Hoxe venceu cun tempo de 1 hora 6 minutos e 37 segundos canda a súa guía Sara Pérez.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos. E facémolo atendendo as críticas da líder do BNG que hoxe cargaba con dureza contra ese acordo entre o Partido Popular e os Socialistas no chamado Pacto Polo Galego. Ana Pontón denomina unha tomadura de pelo un pacto da vergoña. Asegura que non vai supoñer ningunha mellora porque se mantén o decreto do plurilingüismo. Pontón acusa o PSOE de branquear as políticas do PP contra a nosa lingua.
2: Nese cambio de cromos, o Partido Socialista accede a branquear a política lingüicida do Partido Popular e, a cambio, recibirá o apoio do PP para acceder a cargos institucionais que non lle corresponden. Está claro que o Partido Popular quere lograr o que non conseguiu Franco en 40 anos de dictadura, que poñer o galego nunha esquina, facer unha lingua residual e absolutamente minoritaria.
0: Pro conselleiro de Educación, estas críticas do BNG demostran que o acordo é bo para Galicia. Román Rodríguez asegura que ese pacto aposta polo equilibrio lingüístico e pola igualdade de competencias e referíase así ás críticas do bloque.
3: Eu creo que a violencia política con que arremeteu o bloque respecto a este acordo é o mellor indicador de que acertamos. Foi unha violencia, eu creo que radical, todo o entramado do non aposta por a inmersión lingüística. E creo que o que se asinou onte, pois aposta polo equilibrio lingüístico, aposta por a estabilidade e aposta por o futuro.
0: Un acordo que, como escoitan, introduce cambios no uso do galego no eido educativo. Imos buscar a valoración das asociacións de nais e pais. Saudamos a presidenta da Confederación de Ampas Galegas, Isabel Calvete. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Con ese acordo perdeuse unha oportunidade para aumentar o uso do galego no ensino.
4: Perdeuse unha oportunidade importante. Está claro que non se pretende realmente revertir a situación do galego. Que lo que está acontecendo nos últimos anos, o deterioro do uso da lingua, estamos vendo como a mocidade está perdendo competencias na súa lingua materna. E iso, con esta medida que realmente non mellora nada, non se está conseguindo. Por suposto que se poden facer moitísimas máis cousas, pero esta non é unha delas, isto non vai ser útil.
0: Ese acordo mantén esa porcentaxe do 50% de asignaturas en cada lingua.
4: Efectivamente, non melloramos nada, é simplemente unha volta ao mesmo. Non podemos agardar ningún bo resultado dunha medida que xa se demostrou todos estes anos que non estaba funcionando.
0: Debería variarse esa porcentaxe do 50% ou derrogarse o decreto do plurilingüismo?
4: Poderíamos empezar por derogar o decreto de plurilingüismo e apostar por un ensino en galego. Por suposto que teñen que ter competencias plenas en castelán e en outras linguas estranxeiras, pero non sempre abogamos, sempre reivindicamos un ensino público en galego, 100%.
0: Este acordo sairá adiante porque hai maioría parlamentaria. Que lle parece que sexa cada centro o que decida que bloque de materias vai dar nunha lingua en outra?
4: Eso parece nos unha medida bastante absurda. Simplemente esa é a importancia que lle dá este goberno e o partido político que agora mesmo se acaba de aliar sorprendentemente a este acordo. Esa importancia que lle dan a lingua propia, ao país. Si deixamos con esa facilidade, con esto non estoy cuestionando que non se san perfectamente competentes ni as direccións dos centros, ni os claustros, pero si o que queremos é realmente reverter a situación de abandono da lingua, de descoñecemento da lingua para as futuras generacións, esta non é a medida. Ten que ser medidas moito máis importantes, moito máis ambiciosas. Non entendemos esta medida de deixar a cada centro e impartir as materias que eles queiran, que eles decidan, en galego, o que necesitamos que se impartan todas e que se xa unha norma clara para todos os centros.
0: Polo que di, sorprendeulle este cambio de postura ou este apoio por parte dos socialistas galegos.
4: Sí. Realmente nos sorprendeu bastante esta posición, porque sí que somos conscientes, temos contacto con eles continuamente, da preocupación que teñen por o ensino galego, e en esta cuestión en concreto sorprendeunos moito esta postura. Vemos que non é tanta a xente, non é tanta a clase política que realmente aposta por la riqueza do país, neste caso a lingua e a cultura.
0: O conselleiro de Educación esta mesma mañá, tamén o de Cultura, defendían que este acordo segue o que marca a maioría social. Que lle parece esta valoración?
4: Pareceme unha excusa un pouco trapalleira. Estamos en Galicia, e Galicia ten lingua propia, e creo que todos recoñecemos e todos valoramos a riqueza que é iso, a identidade que é iso para todas as galegas e todos os galegos, e o que é tamén para o futuro, para as nosas fillas e fillos. Isto, reflexar e utilizar ese tipo de excusa para non proteger un ben común como é a lingua galega, a verdade é que eso realmente sorprende que se tomen tan a lixeira este tema.
0: Isabel Calvete, presidenta da Confederación de Ampas Galegas, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
4: Un saúdo, gracias a vos.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do director do xornal digital Praza Pública, David Lombao.
5: O movemento existe en función dunha referencia. Sabemos se imos lonxe ou se imos cerca, se avanzamos ou non, en función do sitio do que partimos. O punto de orixe da protección legal do galego na Galicia Autonómica é a Lei de Normalización Lingüística de 1983. Estableceu, entre outras cousas, que a protección e a promoción da lingua propia de Galicia ten que ser progresiva, ten que ir a máis. Hai 20 anos, con Fraga na Xunta, o Plan Xeral de Normalización apoiouse nesa lei para fixar un mínimo do 50% das materias escolares en galego. O goberno de PSDG e BNG na Xunta aplicou ese criterio e o PP de Feijó derrogou uno. O 50% pasou de ser o mínimo a ser o máximo, entre outros recortes e limitacións. Unha ruptura do consenso e, polo tanto, un retroceso baseado nun espantallo, aquilo da imposición do galego. O pacto do que subemos esta semana en torno ao Plan Xeral de Normalización levanta moi levemente algunha daquelas limitacións, nas materias escolares de ciencias, por exemplo, pero con contrapartidas que deixan os marcos onde están. O teito do galego vai seguir, segundo confirma a Xunta, onde Feijóo rebaixou. Daquelas se o movimento depende do punto de orixe, estamos lonxe de nos recuperar do retroceso de hai 15 anos. E non semella que o galego este a prosperar moito máis.
0: Un venres no que coñecíamos datos non moi positivos sobre a evolución da poboación en Galicia. A nosa comunidade segue a desangrarse demográficamente cun saldo vexetativo preocupante cunha caída da natalidade que non cesa. Levamos 38 anos seguidos con máis mortes que nacementos na nosa comunidade, Íñigo.
1: E agora coa peor taxa de nacementos nun primeiro trimestre dende o ano 1996 e coa segunda taxa máis alta de mortes. Cada día en Galicia nacen 37 nenos e morren 92 persoas. Nos tres primeiros meses do ano, segundo datos do INE, naceron soamente 3.086 nenos, un 2,2% menos que anterior, e morreron case a tripla de persoas. O 62%, por certo, das mulleres son nais cando teñen entre 30 e 39 anos.
0: Son as 7 e 31 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
6: Radio Ourense, Cadena Ser.
7: Mochila, lista, horarios programados y... Tu nuevo Hyundai i20 desde 15.990 euros. Este mes vuelven nuestras promociones únicas en toda la gama para que la vuelta al cole se te haga más amena. Pásate por nuestro concesionario Hyundai en Ourense durante este mes y consigue tu promoción. Consulta condiciones en Upersa. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
8: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol. Éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. Cinco tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
9: Ramos Dacal Odontólogos.
10: Cuidamos de tu salud.
9: Porque tu salud comienza en la boca.
10: La salud de tus dientes influye directamente en tu bienestar general.
9: Demostrado. El resultado que deseas lo tendrás gracias al equipo de profesionales de Ramos Dacal Odontólogos. Consulta todos nuestros tratamientos en ramosdacal.com. Ramos Dacal Odontólogos. Rúa do Paseo 1, Ourense.
10: Porque una boca sana es salud.
11: Sigue tu instinto. Estrena el nuevo Volkswagen T-Roc en Aversa por 27.650 euros. Diseño, tecnología y actitud para disfrutar cada camino. Nuevo Volkswagen T-Roc en Aversa. Polígono de Barreiros, Ourense.
12: El Larguero, con Manu Carreño. Tu elección número uno en deporte. Cadena Ser.

0: Otín Labs, no centro de Madrid, acolle a esta hora presentación da campaña de promoción do Xacobeo 2027. Un acto no que participa o presidente da Xunta e no que tamén está o comisario do Xacobeo, Marcos Gómez. Boa tarde.
1: Moi boas tardes, que tal, como estades?
0: Moi ben, cal é esa aposta da Xunta na promoción do Ano Santo? Non sei se busca chegar a algún público en concreto, algún público máis internacional, do Estado, xente nova. Explícanos cal é o obxectivo.
1: Bueno, pois pues como vedes, o feito de presentarla a Madrid xa demostra un pouquiño que queremos chegar a todas partes, salir fora de Galicia para invitar a todo o mundo a vir ao Xacobeo o ano que ven, a esa gran festa nosa e o público de todo o mundo. Evidentemente, todo o mundo vai ser benvido en Galicia sempre, moi especialmente nun ano Xacobeo.
0: Estamos nuns tempos no que moito dese público potencial se move polas opinións en redes sociais. Vai haber unha aposta específica por este campo?
1: Por suposto, vai ser unha campaña multidisciplinar que vai levar todos os ámbitos, ou se coñecemos o spot global, e despois vamos ter formatos de distinto tipo para, pues, por redes, por televisións, por radios, intentar chegar a todas partes e con outro tipo de campañas tamén, promoción en destino, todo este tipo de cousas que se fan agora, por suposto.
0: Vemos que cada ano está aumentando o número de visitantes que chegan a Santiago, tamén a Galicia. Hai marxe para que o Xacobeo do ano que ven siga medrando?
1: Sí, eu creo que sí, de feito hai moitísimas expectativas, a xente está desexosa de que sexa Xacobeo e Galicia poda acoller moita máis xente. Será clave desestacionalizar, que nos visiten durante todo o ano e que se vayan por toda Galicia. Temos uns camiños magníficos, eu creo que debemos chegar ao todo o territorio, están todos invitados a coñecer Galicia e a vir polo Xacobeo e volver para coñecer o resto de Galicia tamén, por que non?
0: O Xacobeo é un ano santo, falamos dos camiños de Santiago, pero imagino que a aposta da Xunta tamén irá por máis aspectos da nosa comunidade.
1: Sí, sin dúbida, nós temos moitísimas riquezas, pero concretamente para o Ano Santo, en unhas datas tan especiais, o Xacobeo vai ser o protagonista da campaña. O cal non quere dicir que despois sexa a porta de entrada para outros tipos de turismo e para que eses visitantes volvan e traigan novos visitantes, porque o importante é que queden contentos, que ven a Galicia suele repetir.
0: Os visitantes que tamén están pendientes, Marcos, de actuacións musicais, de grandes nomes, haberá apostas por figuras internacionais, tamén haberá promoción do talento galego.
1: Por suposto, queremos combinar as dúas cousas, chegar a todos os públicos, que haxa para todos os públicos. Eso pasa por grandes artistas internacionais, grandes festivais, pero tamén pequenos concertos e outro tipo de actividades, exposicións, moitas actividades culturais. Por suposto, talento galego, música en galego, que todo o mundo se poda beneficiar e poda facer o que lle gusta. Tamén música clásica, tamén música experimental. Queremos cubrir todo o espectro.
0: E xa para rematar, Marcos, agora se te atopas aí no corredor con alguén de Madrid, que lle dirías, como convidarías para que veña o ano que ven a Santiago?
1: Bueno, creo que o mellor que veña que vexa polo seu, que vexa el mesmo, porque o mellor é disfrutalo e vivilo. O camiño, o mellor hai que vivilo, e o que decimos nós é que é o mellor momento para facelo.
0: Marcos Gómez, comisario do Xacobeo 2027, graciñas e que siga indo moi ben esa presentación aí en Madrid. Un saúdo.
1: Gracias a vos, Taloviño.
0: Música de Baiuca, que actuará nuns minutos nesa presentación en Madrid, e da presentación da campaña do Xacobeo, imos agora a Lugo.

0: tiempo por dinero.
1: Porque xa coñecemos o programa completo do San Froilán deste ano. Malú, Celtas Cortos, Juan Magán, Xisco Feijó, o este que escoitamos, Nil Moliner, son os pratos fortes a nivel musical. Estarán na cidade